predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist,

kraj na zemlji, posljednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

0: Drvo koje stremi u vis i drvo koje se grana u širinu, slomljeno drvo, tanko i debelo drvo. Drvo to zna i o tome ne misli.
1: Ja sam višnja koja je crvena, trešnja. Osudila sam se da nemam decu, a ni trešnja više ne rađa. Sjećam se mrdevina prislonjenih na njeno stablo. Volila sam da se izgubim u krošnji i sedim među crvenim sestricama. Goca se otkotrile u Kanadu, ali je teme naših glava ostalo povezano petiljkom.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

izazivaju slušatelja svojim eklektičnim, katkad oštrim aranžmanima. Na ovom albumu kolektiv iz Montreala unosi još više elemenata no wave-a, noise-a i shoegaze-a u svoj prepoznatljiv spoj dvojezičnog post-punka punog energije, pritom pretvarajući art punk i new wave u nešto nervozno, beskompromisno i kinetično. Čućemo tri pjesme, Detour, Deny i Ketchup, slušamo kanadski band La Securité.